0: Людина має руки, ноги, стегна, і все, що треба мати, має. Людське обличчя, очі, губи, ніс, вуха, щоки, брови. Так, є у неї навіть голова.
1: Ага.
0: Але одного я не можу зрозуміти.
2: Чому на світі так багато зла, зла, зла, зла, зла, зла,

0: навіть літає. Може, все вона.
1: Ага.
0: Але одного я не можу зрозуміти.
2: Чому на світі так багато зла, зла, зла, зла?